İşte aýlan ýanyna sebäpli dönmek, ýagny aýlanmak işiginden gelip çykyp, diňe bir Türkiýede däl, eýsem bütün Ýewropa ýurtlaryna galy berse-de bütün dünýäde tanymal bolupdyr. Türk aşxanasy Elmadama özüniň taýsy taýanlary, taryhy hekaýalary we naharlaryň görnüşiniň baýla bilen meşhur bolupdyr. Sanagatlaşmak bilen we şäherleriň ilatynyň köpelmegi bilen zerurlyklar hem üýtgäp başlady. Inni sarp edilmäniň tezligi has ýokary, bahasy has amatly, öndülüşi has ansat bolmaly boldy. Adamların nahar iýmek wagtynyňky enlikleri hem bu üýtgeşmelerin täsiri astynda galyp, köçe taýanlary inni bir zerurlyk. Medeniýetiň bir bölegi hukmuna görülip başlany. Ayak üstüne sarp edilen bu naharlar döwrüň ruhuny görkezýär. Köçe taýanlary näme diýip sorasaňyz, gysgaça aýdylanda ayak üstü tiz halatda iyip bolyan, ıqçam, her kimin büdjetine layiq, emma tagami hem şol derecede lezzetli naharlardır. İnni bolsa dönörün teknik taden maniyetine serdeliyin. Dönör aslında kebabın bir görnüştür. Uğru otta susuz bişirmek usulünü kebab diler. Elbette dönördün maşa köp görnüştü kebablar vardır. Muna mısal hükmünü çişe düzülüp bişirilen, kuyuda bişirilen ya da tamdırda bişirilen kebapları ağzap geçip olur. Hatta qazanına ya da olmasa kuyuda bişirilen kebaplar hem bardır. Bu maglumatlar bilen bililikte bu terminin ve bu bişiriliş usulunun Osmanlı aşxanasında Seljukul dövrünün märi bar olanlığını aydıp biliriz. Dönörün ilk bilen nirede ve nähili ýagdaýda ýüze çykan dowarda çürt gezek maglumat ýok hem bolsa, taryhçylaryň aýtmagyna görä dönörün ýyzlaryna ençe meýerde gawat gelmek mümkin. Dönör bilen baglanşykly ýüze çykarylan ilkinji ýyllar 1660-njy ýyllara degişdir. Meşhur türk siýahatçysy Evliya Çelebi özüniň Çelebi siýahatnamasy atly eserinde Krim şäherlen baglanşykly bölümine dönörü meňleş bir tagam hakkını beyan edipdir. Onun beyanına göre, ol tağam etler üst üstüne koyulup, yatırılan yağdayda odun üstüne bişirilipdir. Bu olsa, hazırkı dövrün dönörünü yatla der. Vaktin geçme ulan dönörün düzülüşü yatırılan yağdaydan dik yağdaya geçipdir. Munun seyab olsa, şehirlerde şol yağdayda bişirmek has ıqçam hasaplanan oy ehtimal. Eysen dönörün oylap tapıcısı kimke? Taqiq cavab berip bilmek diýsen kyn. Ençeme tagamlaryň emele gelişinde bolşýaly, dönörün hem döreýişi uzak wagt dowam eden hadiseleriň we aşgana we medeniýetleriň özara täsiri netijesinde amala aşandygy hasaplanýar. Muňa garamazdan käbir taryhy çeşmelere görä dönörün gelip çykşy Bolşa şäherine ýaşap geçen İskender ogly maşgalatyna değişdi diýip beýleki käbir maglumatlara görä bolsa, bu tagamyň döreýişi Kastamonu şäherine ýaşap geçen bilermen Hamid Aşpede değişdi bolanlygy hasaplanýar. Emma bu awatda ilkinji görkezme suwutnamasy James Robertson atly ingliz suratçy tarapyndan 1855-nji ýylda Istanbul şäherine düşürilen foto suratdyr. Bu ak gara foto suratda agaç tolun başynda duran dünörçi öňünde gudy etiniň bölekleri we odun kömürniň gyzgynyna aýlanyp pişýän dünör kebaby görünýär. Bu suratyň esasynda döneriň ol ýyllarda söýleýän lezzet bolanlygyny aýdyp bolar. Mundan başga da şol ýyllarda Türkiýanyň her künjekkörüne biri-birinden garaşsyz ýagdaýda döneriň ýatylan ýagdaýdan dik ýagdaýa geçirilip müşterilere köderlenip başlanylygy bilinýär. Häzirki döwürde döner Türkiýanyň her şäherine öz usuly boýunça beşirilip, adamlar tarapynyň beýleki köçe tagamlarynyň aratynan iň köp isleg bildirilýän tagam diýip hasaplanýar. Munyň sebäbi bu tagamyň hem peýdaly, hem gowy döýürýän bolmagdyr. Döner diňe Türkiýanyň çäklerine däl, eýsem bütün dünýäde ady belli tagam bolup, onuň ady bolsa her ýurtda her hili ulanýar. Bu tagam Ýewropa ýurtlaryna ilkinji bilen Germaniýanyň üstünden ýaýbanypdyr. 1961-nji ýylda Türkiýeden Berlin şäherine giden Malatyaly Kadir Numan ady bilen tanalýan dönörçi Germaniýada dönörüň esaslanarjy diýip hasaplanýar. Ol öňüň ilkin çörek aratyna dönörünü 1972-nji ýylda satyp çykaryp başlapdyr.
Шол дөвүрлөрдө Германиянын энчеме жерлерине